0: خانم نورتون داو فاگی به نورتون داو نشه به حال بیاره درست که با داره حیشه کرد را
1: سلد ما نما نهد ما نما نهد ما نما نما بحریه کنما سلد ما نما نهد ما نما نهد ما نما بحریه کنما کنما بکنه بشا کنما بکنه بشا کنما